0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine van der Smit. Dis Jaja ook.
2: Geraldine was 18 woordig is wat hulle die mentes gemaak het op Eerlandskraal. Ja. Ja, was jaloes op die daar so die mense wat daar was en hoeveel mense wat het wat was die pligte geweest van jou? Wat het jy gedoen daar?
1: Ek het geplak en ek het geskeer.
2: Ja,
1: ja. En die mense, die drare gewoon.
2: Dis wel die groterige mense wat hulle pligte gedoen het en so aan.
1: En hulle het in die gore geloop.
2: En sê my, was daar ander mense ook wat daar gewerk het of was dit net die plaasmense?
1: Net die plaasmense.
2: Of was daar ander mense wat ander plek ook?
1: Hulle is vlees mense en die plaasmense.
2: Toe die opgaan nou gaan loop by die Africa Burn op vir feest, was jy daar geweest?
1: Ja.
2: So wat het jy gesien wat daar interessant is en wat jy gedaan
1: het? Ek het die mense gesien wat op die stokke geloop het en ek het,
2: ja.
1: En ek het die slang gesien en die liggies en ek het
2: Dus, en jy die interessantste?
1: Ek het een paar karretjes gesien.
2: Nog andere dinge wat jy gesien het? Is daar baie mense? Hoe denk jy omtrent?
1: 10.000 mense.
2: Is jy nou allemaal geteld? Okay. Geraldine, kijk ons allemaal in ons dromen en ons leven en dan is eendag klaar gestudeerd. Wat wil je graag, als je klaar geleerd, wat is jou, wat wil je graag worden?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter, en dit is om ineens te jaar bij te kwaal en met een wezen te wezen. Dit is baie interessant, Geraldine.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.